Nanti aksi akan berperan melakukan distribusi 9 bahan pokok. Dan kawan-kawan boleh lihat di grup DPP ini, lagi kita contohkan di DKI Jakarta.